0: le shibon kong bayai ya to kajing pinchai pa kajing batai ka jong phimo halo to ka jing edi la ne kajing pinya yeu yo no sambai tit bat kum ju ru yu tit te a sho bin pin kun no ya kane kajing karan ka jong yi na ka liang ka jong phi ka iga khubo la ne ka jing kun tu ka ba pin ai sha kini ki para nong re bat kum ju ru ikini ki ba ya sngap me kane ka program ka jong yi ha kane ka jan mi
1: a ka khubo an mo bang akwa ban ai lang sha ki para nong rap ke jongi ke ba ju smart mo haka rap karyang bat kom ju ru ki palok ke jongi ye barang mot ban persang mo kwa ban shu ai ke ni ka wei namal how tit hi la dangi pet mo ka don ka wei ka la wei ka ba bahala ni ka ba pranai namar kini ki tet kem dan kam ka jaka ka ba he kom ki wei pat ki jat jing thong la ni kem dan kam hi ru ik shibun kom ki wei pat ki jat jing thong ki don kam da ka jing kersha na ka sarkar ba da ka jing pentep pat ba ka ni ka kam ka dan ya ka lat ba ka jing ya syaprang ka babha ba kum ju ru ma ka bang akwa ban ong ka dei sedang na ka baren ma wat ban yo ik jing kai ki babha ka ta di badon kam ha sumar ik jing khuat ko mang la ikran na du ba sedang ba long ki ba yai sha ma na mar kanu no kam ka dan kam ik jing yai sha but kum ju ru mo ngakwa ban ong hani ka por ba menta ya baro kha hi gi nong sngap baro ba shim ka ni ka kam mo kum ka kam lat ka mai ja ka po mo but kum nu ru ban pne pen sa pa de ya ka ya kini ki chat tit ha ka jala ka chong hi hi pro ka wei thank you tai kin tin ko bless you bon
0: ti to ko bless you bon kong ba ya ya ka tu ka ching pen shai ba ka ching ba tai ka chong phi hello tu ka phang ka ching pen mi ya kini ki sambai tit te ngange rupa ki parlok nong sngap bat kumju ru ya kini ki parlok nong rep ki la yejung mun toy na ka to ka jeng kren ka jongi khubli shibun kong baya ya ka por ka jong phi
1: khubli shibun
2: ye akashwani hai 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
4: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
3: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
4: پی ایم ڈیوائن اسکیم جو ہے یہ سینٹرل سیکٹر اسکیم ہے اور یہ حال ہی میں لانچ کی گئی ہے پچھلی فائنینس کمیشن سائیکل میں. بڑے پروجیکٹس جن کی لاگت سمجھ لیجئے ایک انڈیویجل پروجیکٹس کی 50 کروڑ سے زیادہ, 50 کروڑ سے 500 کروڑ تک کے بیچ کے بڑے پروجیکٹس, تاکہ جو بڑی گیپس ہیں انفراسٹرکچر کی ان کو پوری کی جا سکے, اس پرپز سے پی ایم ڈیوائن کو لانچ کیا گیا. اور اس یوجنا کے انترگت پروجیکٹس جو ہیں وہ راجیہ سرکار کے ساتھ میں کنسلٹیشن کر کے لانچ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پہ ان کی بہت ڈیٹیلڈ مانیٹرنگ کرتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں وبھن سیکٹرز میں رہیں, جیسے ہیلتھ کیئر, ٹوریزم, ایجوکیشن, آئی ٹی پارکس, رورل لائیولیہڈ, ویلیو چین پروجیکٹس. اور اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سارے پروجیکٹس کا سائٹ سلیکشن, انوائرمنٹل سیف گارڈز اور ٹائملی مانیٹرنگ سنشچت کی جا سکے, تاکہ یہ پروجیکٹس اپنے ڈیزائنڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکیں.
3: آپ نے حال ہی میں ابھی جون کی شروعات میں ہی پورووتر بھارت نے پی ایم ڈیوائن یوجنا کے تحت سکم کا ایک دورہ کیا تھا اور اس میں ایک اسکائی واک پروجیکٹ کا نریکشن بھی کیا تھا. تھوڑا ہمیں بتائیں ہمارے شروتاؤں کو کہ کیسے یہ پریوجنا دھراتل پر زمین پر اتر کر کام کر رہی ہے اور کیسے ایک نئے طرح سے اس یوجنا سے وکاس کو دیکھا جا رہا ہے اور کیسے اس سے اور بھی چیزوں کو جیسے پریٹن کو بڑھاوا مل رہا ہے.
4: کئی راجیوں میں انفیکٹ آل دی 8 اشلکشمی راجیوں کا ٹوریزم پوٹینشیل بہت ویاپک ہے اور اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھارت سرکار کی ٹوریزم منسٹری, کلچر منسٹری, منسٹری آف ڈونر بھی اپنے فنڈز کو استعمال کرتی ہے اور ایسے کئی پروجیکٹس نارتھ ایسٹ میں امپلیمنٹ کیے گئے ہیں. بالے ڈونگا میں جو یہ اسکائی واک کی آپ بات کر رہے ہیں اپنے آپ میں بہت ہی یونیک اور انوٹھا یہ ایک پروجیکٹ ہے. حال ہی میں وہاں میں جب گیا تھا تو میں آشچرے چکت تھا کہ جو نہ کیول جو اسکائی واک وہاں پہ تیار ہو رہا ہے پر جو آلریڈی وہاں پر ایگزسٹنگ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے روپ وے کا وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی انوٹھا ہے. آلموسٹ 45 ڈگریز کا وہاں پر ایک کلف کے اوپر وہ اسکائی واک جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وشو میں اتنی زیادہ لینئر لینتھ اور اتنا زیادہ آلٹیٹیوڈ کراس کرنے والی یہ روپ وے شاید ہی کہیں وشو میں ہو. ڈیفینیٹلی یہ ٹاپ 1-3 میں کہیں نہ کہیں اس کا الیکھ ہوگا. اور یہ سب اسکیمز اس لیے ہیں تاکہ وہاں پر لوکل جاب کریشن ہو سکے, فٹ فال بڑھ سکے, ٹوریزم کا بہت ایڈوانٹیج ملتا ہے لوکل امپلائمنٹ اور لوکل جاب کریشن میں. تو ایسے کئی پروجیکٹس ہر جگہ پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. منسٹری آف ڈونر کے دوارا سگنیچر ٹوریزم سرکٹس بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے. 2 پروجیکٹس میگھالیہ میں, 16 سرکٹ اور ماتاباری سرکٹ تریپورہ میں آلریڈی سینکشن کی گئی ہے, اس کے پروجیکٹس انڈر امپلیمنٹیشن ہے. اور ان سب پروجیکٹس سے یہ کوشش کی جا رہی ہے جو ہمارے ماننی منتری جی منسٹری آف ڈونر میں کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس از ویری امپورٹنٹ. یہ انفراسٹرکچر اکیلے نہیں بن رہا ہے. جب وہ ایک پریٹک اپنے فلائٹ سے یا ٹرین سے اترتا ہے تو اس کا جو پہلا قدم پڑتا ہے, چاہے ایک لوکل ٹیکسی ہو یا لوکل ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں اس کا انٹریکشن ہو یا بعد میں ہوٹل میں اس کی, چاہے وہ 5-star ہو یا 3-star ہو, چاہے وہ ایک چھوٹی سی لاج ہو یا ہوم سٹے ہو, وہاں جو اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اس انٹریکشن میں ایکسپیرینس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیکٹر, ساتھ ہی ساتھ گائیڈز. اور اسی لیے ایسے کئی پروجیکٹس کو وہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے سارے اشٹلکشمی راجیوں میں کمیونٹی لیڈ لائیولیہڈ کو ہم پروموشن دے سکیں, خاص طور پہ سسٹینیبل ٹوریزم کو پروموٹ کر سکیں. اور حال ہی میں اس بجٹ میں بدھسٹ سرکٹ کے لیے بھی ایک گھوشنا ہوئی ہے, اس کے تحت بھی آنے والے سمے میں ایک برہد کاریکرم تیار کیا جا رہا ہے جس کا امپلیمنٹ اشٹلکشمی راجیوں میں ہوگا.
3: آپ نے جیسے کہ بہت سارے انفراسٹرکچر کے کھیتر میں ہو رہے وکاس کے بارے میں بتایا, لیکن پورووتر بھارت ایک اور بیڑا اٹھا رہا ہے, وہ ہے پریاورن اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے ہو. اس دشا میں وہ کام کر رہا ہے, گرین ہب کے طور پر بہت سارے اسٹیٹس ابھر رہے ہیں, سکم کے ادھارن کو ہم نے دیکھا. کیسے پورووتر بھارت کے راجیہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ایک مثال چھوڑ رہے ہیں اور گرین ہب کے طور پر, آرگینک فارمنگ کے طور پر کیسے سامنے آ رہے ہیں؟
4: ہمارے اشٹلکشمی راجیوں کا بہت یوگدان ہے, نہ کیول بھارت کے لیے, میں تو کہوں گا پورے وشو کے لیے, کہ جو یہاں پر ٹریڈیشنل سسٹینیبل پریکٹسز ہیں, جو یہاں کی بایو ڈائیورسٹی ہے, جو یہاں کی آرگینک فارمنگ کی ٹیکنیکس ہیں, یہاں پر جو کمیونٹی بیسڈ فارسٹ مینجمنٹ ہے, یہاں پر جو اوور آل ایک ایکو ٹوریزم کا جو کانسیپٹ ہے, یہ سب ماڈلز ہمارے سارے گرین ماڈلز ہیں. اور اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جب جو یو ایس پی ڈیولپمنٹ کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں جو یہاں کی پریمیم ویرائٹیز ہیں, چاہے وہ لیکڈونگ ٹرمیرک ہو میگھالیہ میں یا کوئین پائن ایپل ہو تریپورہ کا, या मिजोरम की जिंजर हो या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को